0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Variasi lagu-lagu

0: Kini terdapat skema yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM

Top Laga FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: satu orang Melaka. Melaka FM. Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan akan memenuhi komitmennya sekiranya Washington mematuhi MOU yang dimeterai antara kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di platform X, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Iran akan bertindak balas terhadap sikap angkuh dan ancaman tidak berasas Amerika Syarikat AS berteraskan rasionaliti dan maruah insan. Selain kesediaan mempertahankan diri secara tegas dan berani jika perlu. Dalam perkembangan lain, Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan serta mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Nilai mata wang Jepun yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezap persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Tekanan terhadap yen berterusan apabila pelabur terus menjual mata wang Jepun dan beralih ke dolar AS, susulan jangkaan Fed akan meneruskan dasar pengetatan monetari. Susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kandali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar state utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. Dua suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu menyebabkan sebahagian besar kawasan di pusat bandar berkenaan ditutup kepada orang awam selain helikopter polis turut dikerahkan bagi memantau keadaan. Beberapa kawasan di ibu negara Ghana dilanda banjir susulan hujan lebat berterusan yang melanda Accra sehingga menenggelamkan rumah, jalan raya dan kenderaan. Bencana itu memaksa penduduk terjejas meredah arus deras untuk menyelamatkan diri, manakala sebahagian lagi berlindung di atas bumbung apabila paras air terus meningkat. Terdahulu, Presiden Ghana John Dramani Mahama menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Presiden menggesa orang ramai berwaspada dan mengelakkan laluan yang dinaiki air serta mematuhi arahan keselamatan ketika hujan lebat berterusan melanda negara itu. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, kejutan terbesar sejarah Piala Dunia tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadualkan berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Sabah kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casemiro menaduh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyedarkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain.
2: Bermaksud, sesuatu pekerjaan, walau bagaimana sukar sekalipun, kalau dilakukan dengan tekun, akhirnya akan berjaya juga.
1: Contoh ayat.
2: Nenek yakin mampu menyiapkan tikar itu walaupun terpaksa mengambil masa yang lama kerana dia percaya bahawa sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain.
0: Itu dia Peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan

Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, dah masuk jam yang kedua untuk Pesona 10.2. Malah di sini akan terus temani anda sehingga jam 2 petang nanti, dan pastinya di jam ini macam biasalah kita nak dengar lagu-lagu permintaan. Jadi anda semua boleh hantarkan lagu-lagu permintaan ke bilik hijau kami 010-806-1023, ataupun boleh terus komen je dekat live TikTok Melaka FM. Kalau belum join lagi live TikTok Melaka FM, jom singgah sekejap, kita sembang-sembang santai, boleh je. Nak minta lagu, terus komen je nama lagu, nama penyanyi, okay? Nak hantar kat bilik hijau pun boleh, 010-806-1023. Jom layan dulu lagu ini, dan selepas ini menyusul ada lagu daripada Dire Straits, Sultan of Swing, permintaan daripada Amin. Amin dekat bilik, ke bilik jauh dekat live TikTok. Terima kasih Amin, dan juga yang lain terus setia bersama kami Melaka FM.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia.

0: 26 sahaja. Kalau lambat cek nanti takut melepas pula. Jadi kepada adik-adik kita yang bakal melanjutkan pengajian ke peringkat seterusnya, kita ucapkan semoga terus berjaya, okey, terus melakar kejayaan. Ini semua doa-doa cikgu-cikgu yang lepas ni, doa-doa mak ayah kita kan, semoga terus berjaya lah ya. Dan jom kita nak terus layan lagu permintaan yang berikutnya. Terima kasih kepada anda yang terus hantarkan lagu-lagu permintaan, dan ini daripada Hafiz.
1: Nampak mudah.
0: Tengok dia lompat. Okey, seterusnya kita nak dengar lagu daripada Datuk Awi. Okey, Datuk Awi selepas ini akan menyusul untuk anda, dan kepada anda semua pastikan terus setiap sama kami Melaka FM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak

Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baru dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Pengenalan PMA struktur baru itu yang mula ditawarkan esok dilengkapi 94 ciri keselamatan. Ia merupakan transformasi penting bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara sekaligus memberi lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat Malaysia. Ciri-ciri keselamatan tersebut merangkumi elemen visual, tersembunyi dan forensik yang direka bentuk bagi meningkatkan perlindungan terhadap pemalsuan, pengubahsuaian serta penyalahgunaan dokumen perjalanan negara. Kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun ditetapkan RM350, manakala untuk 5 tahun kekal RM200. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu Pan Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Semasa di Dewan Rakyat, Perdana Menteri turut menegaskan Kerajaan Sarawak layak menerima bayaran interim khas seperti dinikmati Kerajaan Sabah. Pemberian itu selari dengan persefahaman dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
1: Kita masih meneruskan perundingan dengan Sarawak dan dalam perundingan terkini dengan Premier baru-baru ini di Bintulu dan di Kuching, memang kita tidak umumkan kerana kita nak beri tumpuan kepada RM1.8 bilion diberikan kepada Kerajaan Persekutuan julung-julung kalinya dalam sejarah.
0: Beliau turut bersetuju bahawa jumlah pemberian wajar ditingkatkan berdasarkan semangat dalam perjanjian berkenaan. Dalam perkara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang pengumuman projek atau dasar baharu selepas tarikh penamaan calon bagi mana-mana pilihan raya tidak dibenarkan selaras peruntukan bawa Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
1: Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru, ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen, sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga kerajaan persekutuan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 15,881 program Jalan Ramah Madani PJRM dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaannya meliputi semua 600 kawasan DUN serta 40 zon di wilayah persekutuan melibatkan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Menurut beliau, saban tahun KPDN dapat meningkatkan jumlah kekerapan PJRM melalui peruntukan tambahan yang disalurkan. Pada tahun ini, sasaran awal pelaksanaan ditetapkan sebanyak 23,040 siri, namun ditingkatkan kepada 30,000 siri sebagai langkah intervensi bagi menangani krisis tenaga dan bekalan. Hampir 4,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan hasil pelaksanaan program pemerkasaan usahawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup dari 2023 hingga 2025. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, pencapaian itu antara petunjuk keberkesanan program yang dilaksanakan agensi bawah kementerian.
2: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Yang ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Menurut Dato' Iwan, Kuskup turut menjadikan pensijilan halal sebagai antara fokus utama bagi meningkatkan daya saing usahawan. Pembangunan sosioekonomi seimbang antara warga emas, dewasa dan belia, fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi DUN Bukit Permai, Muhammad Syafwan Ani. Muhammad Syafwan yang membuat penampilan sulungnya berkata, pelbagai perubahan positif bakal dilakukan sekiranya mendapat mandat sebagai wakil rakyat di DUN Bukit Permai. Katanya, pembangunan seimbang diperlukan di Bukit Permai bagi merancakkan ekonomi kawasan sekaligus memanfaatkan penduduk sekitar.
3: Sebagai anak muda, semestinya kita bekerja work out lah untuk menarik dan juga mengetengahkan dasar-dasar yang baru dan juga politik matang serta politik iman lah kepada warga Bukit Perumai.
0: Calon PhD Dun Senai Wong Bo Yang pula fokus kepada penyelesaian isu setempat.
4: Saya rasa semakin okeylah. Memang kali ini saya tak perlu memperkenalkan latar belakang saya sekali lagi. Yang seperti saya sebut tadi, memang saya tunjukkan apa hasil dan pencapaian saya dan apa hala tuju yang saya akan bawa dalam 4-5 tahun ini.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata beliau sudah bergerak ke lebih 30 lokasi sepanjang 4 hari kempen.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi berjaya mengesahkan tempat ke pusingan 16 terakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Belanda menerusi penentuan sepakan penalti 3-2 dalam aksi mendebarkan yang berlangsung di Estadio Mandere. Kemenangan dramatik itu diraih selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sepanjang tempoh 90 minit permainan dan masa tambahan. FIFA mengesahkan peraturan lambungan shilling untuk penentuan penalti tidak akan diubah pada saat akhir bagi saingan Piala Dunia. Sebelum ini, FIFA mencalangkan kepada Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa untuk mengurangkan dua lambungan shilling kepada satu sahaja. Bawah cadangan itu, pemenang lambungan boleh memilih untuk memulakan penalti atau menentukan kawasan padang, manakala pasukan kalah mendapat pilihan berbaki. Bagaimanapun, FIFA menegaskan sebarang perubahan peraturan tidak akan dibuat ketika kejohanan sedang berlangsung. Kepulangan skuad bola sepak kebangsaan Korea Selatan dicaci ratusan peminat setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Insiden itu susulan skuad Daegu Warriors tersingkir awal daripada saingan Piala Dunia 2026 nyata mengundang kekecewaan melampau dalam kalangan penyokong tegar. Kempen hambar Korea Selatan di pentas dunia menyaksikan mereka mengalami kekalahan berturut-turut kepada Mexico dan Afrika Selatan. Rentetan itu, Myung Boo meletak jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan lelaki secara rasmi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, seorang jutawan Ukraine cedera dalam satu letupan dipercayai disengajakan di Monaco. Menteri Negara Monaco Christophe Merman berkata, letupan itu berpunca daripada peranti bahan letupan dan disifatkan sebagai tindakan disengajakan, namun tidak mengklasifikasikannya sebagai serangan buat masa ini. Putera Monaco, Putera Albert II menyifatkan kejadian itu sebagai jenayah kejam yang mengejutkan komuniti Monaco. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai meninggalkan bungkusan di lobi bangunan sebelum melarikan diri. Polis kini giat memburu individu terbabit. Pelabuhan utama La Guaira di Venezuela dibuka semula oleh tentera Amerika Syarikat selepas gempa bumi berkembar merenggut lebih 1,700 nyawa. Bantuan logistik kini tiba melalui kapal USS Fort Lauderdale ketika negara itu mula menguruskan ratusan mayat yang ditempatkan di gudang sementara sebelum proses pengecaman dilakukan. Lebih 5,000 orang disahkan cedera, manakala puluhan ribu lagi masih hilang. Meskipun tempoh kritikal 72 jam telah berakhir, operasi mencari dan menyelamat membabitkan 27 buah negara masih diteruskan secara intensif. Sistem pertahanan udara Rusia berjaya memintas dan menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang dikesan menuju ke arah ibu negara Moskow dalam serangan pada malam Isnin. Menurut Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin, sekurang-kurangnya 6 drone menuju ke Moskow berjaya dipintas oleh pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

melamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai? Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jom adik-adik di luar sana kan, sertai uji bakat bintang kecil 2026 Melaka FM. Antara syarat-syarat penyertaannya ialah terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hinggalah 12 tahun, bekas juara bintang kecil kebangsaan, tidak layak menyertai uji bakat ini, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Hantarkan video nyanyian ke izat78@gmail.com bermula 10 Jun hinggalah 15 Julai nanti. 10 yang terbaik layak menyertai uji bakat bintang kecil di auditorium Melaka FM. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Encik Syarizat ataupun DJ Izat kita di talian 019-663-7664. Jadi kepada ibu ayah kat luar sana kan, kalau anak anda berbakat dalam bidang nyanyian, jangan lepaskan peluang ini. InsyaAllah DJ Izat akan menggilap bakat anak-anak anda ini. Baiklah, sebelum kita ke jam yang seterusnya ini, jom kita dengarkan lagu ini. Bila sampai waktu, nyanyi Faizah Tahir dan juga Encik Mimpi terbersama kami Melaka FM mempersembahkan.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Melaka merekodkan 91.94% bagi kadar kepuasan rakyat terhadap perkhidmatan awam pada 2025. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menzahirkan penghargaan kepada penjawat awam atas sokongan yang diberikan kepada kerajaan negeri. Pencapaian itu turut menyumbang kepada kejayaan negeri menerima lebih 10 pengiktirafan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
1: Yang mana pencapaiannya telah benar-benar memberikan satu perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Ia disulami dengan program Wakil Rakyat Untuk Rakyat yang turun ke kawasan-kawasan sasaran bagi mendapatkan dan memberikan perkhidmatan kepada rakyat dalam tempoh program Wakil Rakyat Untuk Rakyat yang berlangsung selama 2 minggu pada setiap kawasan.
0: Beliau ditemui selepas Majlis Apresiasi Perkhidmatan Awam Negeri Melaka Mapan 2026 di Bandar Hilir. Seramai 379 penjawat awam Negeri Melaka menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan 39 orang menerima anugerah khas Perkhidmatan AKP bagi penilaian 2025. JBPM menerima kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Kementerian Kewangan MOF bagi mengisi 560 kekosongan jawatan. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nor Hisham Muhammad berkata, pengambilan dijadual bermula pada awal tahun depan.
2: Kita telah menerima kelulusan daripada pihak JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, dan juga pihak MOF secara tidak langsung, iaitu penambahan ataupun penggantian kepada kekosongan kita sebanyak 560 perjawatan. Daripada 560 perjawatan ini, 38 kita akan isi dengan senarai yang sedia ada yang telah dalam simpanan untuk grade-grade kanan itu dalam simpanan dah ada. Bakinya insyaAllah kita akan mula iklankan dalam tahun ini bagi membolehkan, maksudnya ada lebih kurang 520 pejawatan, kita akan mula iklankan dan juga menggunakan bank daripada pihak SPA untuk kita buat pengambilan bagi pengisian pada tahun awal tahun depan.
0: Ketika ini JBPM masih berdepan kira-kira 1,900 kekosongan jawatan. Seorang lelaki warga Bangladesh dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda RM20,000 oleh Mahkamah Session Air Keruh atas kesalahan memiliki lebih 35,000 liter minyak diesel

0: tanpa lesen 3 tahun lalu. Hakim Raja Noradila Raja Mahyaldin memutuskan hukuman itu terhadap tertuduh Altaf Aziz Kardar, 42 tahun, selepas menimbang rayuannya keseluruhan fakta kes dan hujah pendakwaan. Beliau turut memerintahkan tertuduh dipenjara 6 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Namun, lelaki itu membayarnya. Berdasarkan pertuduhan, Altaf Aziz Kardar bersama-sama 2 individu lain didakwa mempunyai kawalan ke atas 35,653 liter diesel yang juga barang kawalan berjadual di sebuah stor di Jalan PK20, kawasan Perindustrian Kerubung pada pukul 3 petang 6 Oktober 2023. Dia didakwa berurusan dengan minyak diesel berkenaan secara runcit atau borong tanpa lesen yang sah. Terdahulu, tertuduh yang tidak diwakili peguam mengakui kesalahannya dan merayu hukuman paling ringan serta tidak dipenjarakan lama sebab perlu menanggung isteri dan 2 anak kecil serta ibu bapa di Bangladesh. Pegawai pendakwa KPDN Muhammad Ashraf Nasruddin Ahmad Nazri dan Nur Hisham Mat Nor bagaimanapun memohon hukuman setimpal dikenakan sebagai pengajaran kepada tertuduh dan masyarakat agar tidak melakukan kesalahan sama. Sebanyak 53 aduan diterima pada Hari Aduan Rakyat Dewan Undangan Negeri Dun Serkam bersempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dun Serkam di Jeperun Serkam. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Serkam Dato' Zaidi Atan berkata sebahagian lagi diterima semasa penganjuran pra-WRUR melibatkan isu permohonan. Secara keseluruhan menerima 106 aduan bagi pra-WRUR dan WRUR dan sebanyak 30% berjaya diselesaikan. Setiap aduan diselesaikan dalam tempoh segera, namun bagi isu membabitkan kos tinggi atau memerlukan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, ia memerlukan sedikit masa sebelum dapat dilaksanakan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4:43 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Bacor Buku Madani 2026 bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak Pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegran ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, pindaan tersebut memperluas pemakaian luar wilayah bagi memastikan pelaku yang mempunyai kaitan dengan Malaysia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang hanya kerana kesalahan dilakukan di luar negara. Jelas beliau, pindaan itu tidak bermaksud Malaysia secara automatik mengambil alih semua kes yang berlaku di luar negara. Negara tempat kesalahan berlaku kekal mempunyai bidang kuasa utama untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan mengikut undang-undang masing-masing. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah-wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus bermula pukul 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual pendaftar. Hampir RM3 bilion dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasa usahawan bumi putera dari 2023 hingga 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, keberkesanan pembelajaran itu diukur menerusi beberapa indikator hasil.
2: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Yang ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
1: Steven Sim. Sementara itu, seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Keuangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah RM1.4 bilion diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital.
3: Kadar penggunaan skim ini menunjukkan tren yang memberangsangkan. Pada tahun 2025, hampir 300,000 telah menerima manfaat yang dengan jumlah tuntutan RM276 juta berbanding RM190,000 pada tahun 2024. Sehingga Mei, anggaran seramai RM123,000 menerima manfaat melibatkan bayaran RM108 juta.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, proses itu perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.
4: Bila ada notice of change, dia melibatkan dana tambahan. Dia kena runding semula. Pertama, peranan kontraktor. Dalam kes ini, permasalahan juga dengan kontraktor. Keduanya, bila ada penambahan, dia melibatkan kejap persekutuan. Kejap persekutuan tidak boleh pemain terperangkap dengan keputusan negeri. Kemudian, bila ada masalah, otomatik harus mendapat dana sama ada peruntukan atau pinjaman dari kejap persekutuan. Sebab itu, saya katakan hubungan itu harus baik dan dipercepatkan.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh terhadap keperluan pemasangan dan pematuhan alat pengehad kelajuan SLD bagi kenderaan perdagangan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang kepada industri melengkapkan proses pematuhan secara lebih teratur. Menurut Kementerian Pengangkutan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas industri, khususnya syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang mempunyai jumlah kenderaan besar. Pelaksanaan penguasaan penuh pemasangan SLD secara retrofit sepatutnya bermula esok. Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan, selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
5: Ia memberi gambaran pencapaian bersejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita ehwal semasa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan dia bukan sahaja mengenai musim haji, dia adalah persoalan dia adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca musim haji.
1: Ashwat Ismail.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman, sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinesh Varankrishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di persada antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinesh Varan melonjakkan kedudukan skuad negara.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki rizab minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

Dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema, selami denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap alhamdulillah.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sekarang tepat pukul 7.24 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya baca Quran ni jangan kurang daripada 10 ayat dia baca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sekarang tepat pukul 8.39 minit malam, kedengaran azan menandakan maksudnya untuk solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat Fardu Isyak daripada kami, Melaka FM.

Siasat kes letupan grenit di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan, manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
1: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026, sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
0: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada ringgit seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Kem Hormat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekarang berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

Ya, salam namaste. Apa khabar Ragana? Dah pun 9.31 minit malam. Hai, selamat malam semua. Dah tak sabar gitu? Ni bila lah lagu saya nak keudarakan ni? Sabar. Ya, maklumlah eh. Senarai permintaan lagu ya. Hantarkan kiriman di 01080601023 ni. Memang saya dah susun cantik elok dah ni. Cumanya kalau yang dah hantar lagu tu, jangan hantar sekali lagi tau. Terus hilang nombor giliran naik ke atas nanti eh. Kalau boleh. Kalau boleh ya, dah hantar tu diam-diam. Sampai lagunya keluar ya. Amba Kak Wadiah rasa ingin menari. Kan gitu kita punya promo bagi Salam Namaste. Terima kasih untuk semua rakan-rakan berada di Live Street Talk FM. Sambil-sambil sembang dengan saya, sambil layan Bollywood, sambil joget. Kata Kak Zura Juju tadi kan, kalau joget surrender. Saya pun sama Kak Zura. Tak apa, kita goyang bahu saja. Goyang bahu pun boleh eh. Sambil-sambil tu yang tengah makan malam, jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar Melaka FM untuk segmen Salam Namaste Apka Piaragana. Jadi lagu pembuka tirai permintaan pendengar untuk hari ini, sebuah lagu permintaan Adik Farid kita. Katanya nak menyapa khusus kakak tersayang Nur Hashimah binti Abdullah dengan ucapan selamat ulang tahun kelahiran yang jatuhnya pada hari ini 39 Jun. Oh, sama dengan Safina Sari lah eh. Katanya bau-bau lah beringat tahun depan dah masuk 39. Eh amboi, A plus ke? Eh takpelah, kami ni nak masuk 39 cantik-cantik belaka ya. Menyapa semua pendengar di sini, terutamanya keluarga di Bendang Pak Im, ya juga Kak Ida, Mama Nomi, Edward Amirul, Sis Eli Fahtahi ya, Abang LS, Abis Semutar, Mak Nak, Mak Nani, Pelangai dan ramai lagi ya, pendengar Melaka FM dengan ucapan selamat mendengar. Nak dengarkan sebuah lagu 26 tahun lepas kan, filem Muhabbatin. Siapa dah tak tahu filem Muhabbatin kan? Yang mana kalau nak tahu ni, filem Muhabbatin ni, ingat tak watak-watak yang macam pelajar-pelajar tu kan? Lakonan Udi Chopra, Shamita Shetty, Jugal Handraj, Kim Sharma, Jimmy Shagil dan juga Preeti Jagniani. Yang sebenarnya mereka ni, itulah filem pertama debut mereka untuk lakonan layar perak ya. Kira pertama kali berlakon lah wajah mereka disiarkan dalam filem Muhabbatin. Jadi kata Farid nak dengarkan lagu Aki Kuli Hoya Ban, khas untuk semua pendengar Salam Namaste Apka Piaragana.

Ya, Melaka FM membersanakan Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih yang terus dengarkan kami pada waktu ini dah pun 10.12 minit malam. Ada yang baru nak makan malam ke? Terima kasih ya, gerai-gerai makan ya. Warung-warung yang membuka frekuensi 102.3 sambil-sambil tengah masak tu. Ya, dengar lagu Bollywood. Joget sikit. Abang kata Kak Zura, joget bahu je ya. Yang tengah mandu bersama jangan goyang sampai ke kaki kau. Agak bahu je boleh. Dibenar sampai bahu je. Sebab apa tengah mandu? Elok-elok semuanya yang anda nak tidur tapi tak dapat tidur lagi. Adakah saya mengganggu anda? Saja nak kacau. Ajak saya teman lah kan. Kita saling teman berteman hingga pukul 12.30 malam. Jangan tidur dulu peminat-peminat lagu-lagu Bollywood. Sebabnya ramai lagi hantarkan permintaan lagu ni. Selagi sempat, saya akan cuba siarkan lagu-lagu permintaan anda ya. Jom tunjukkan lagu permintaan Mak Long Mahawa kita. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem tahun 1993. Bazigaro, Bazigaro. Lagu nyanyian Kumar Sarul juga Alka Yanik. Sebuah lagu dari filem lakonan Syaruhan dan juga Kajol Mukherjee. Sekarang Kajol Devgan lah . Yang mana sebenarnya filem Bazigar ni kalau kita tengok memang merupakan filem pertama Shahrukh Khan membawakan watak antagonis ataupun antiwira lah . Biasakan dia watak hero je. Jadi filem Bazigar ni filem pertama dia berlakon watak antagonis, iaitu watak Ajay Sharma ataupun Vicky Malhotra, yang mana sebenarnya walaupun itu pertama kali dia mencuba watak antagonis, dia telah pun mengejutkan peminat-peminat juga pengarah-pengarah filem Bollywood, sebab dia telah pun memenangi Anugerah Film Fair Award untuk Best Actor. Jadi maknanya memang dia versatile lah kan. Bukan tadi hero je boleh. Ya, watak antagonis pun memang dia jadi jahat betul lah. Film tu bukan jahat buat-buat tau. Memang dia jahat betul film tu ya. Okey, itu dia sebuah lagu permintaan daripada Mak Long Mahawa. Dia juga khas untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM. Dan juga ada lagu permintaan daripada Mak Jah juga ni. Mak Jah kata salam namaste untuk semua pendengar Melaka FM. Mak Jah nak dengarkan lagu ni, lagu kegemaran ramai ni juga. Dilhe Tumhara. Hati ini milik awak katanya. Untuk semua yang mendengarkan Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM. Terima kasih Mak Jah. Lain dahulu Bazigar khas untuk anda. Salam namaste. Apka Piaragana. Piaragana.

0: Terima kasih yang terus setia dengan Kam Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 10:24 minit malam. Dah waktunya ya. Kejap je masa berlalu. Pejam celik. Nak pukul 11. Dah tak lama lagi ni ya. Jadi sahabat baik, saya cuba tunaikan lagu-lagu permintaan. Andai kata tak sempat juga saya siarkan, saya mohon seribu kemaafan. Tapi kita cuba untuk tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita ya. Jadi jom. Ini lagu permintaan kiriman daripada Cik Mah Merlimau kita. Terima kasih Cik Mah. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem Mr. India, lakonan Anil Kapoor dan juga Sri Devi. Katanya nak dengarkan lagu Katinahin Katane. Saya suka lagu ni sebab I Love You tu kan. Katanya khas untuk semua pendengar setia Melaka FM, juga kepada semua DJ-DJ, sayap-sayap, teman-teman yang suka mendengarkan lagu-lagu Bollywood pada malam ni ya. Terima kasih Cik Emma untuk permintaan lagunya, juga permintaan lagu daripada tak lain tak bukan ya Kak Zura Juju kita. Mana pergi Kak Zura ni? Mana pergi Kak Zura? Ini ada kiriman suara macam biasalah Kak Zura. Kalau buat minta lagu, tak hantar kiriman suara, saya sanggup tunggu kiriman suara Kak Zura kan. Kak Zura nak lagu apa Kak Zura?
1: Hai, Assalamualaikum Cikgu Muni. Selamat malam. Salam namaste. Sihat ke tu? Selamat berkonti. Muni, hari ni Kak Zura nak minta lagu filem Tumbin, Choti Choti Rati.

BM. Langkah FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka. Dah pun 10.54 minit malam. Kejap je masa Jadi sebelum kita rehat seketika untuk dengarkan berita pukul 11 malam ni, nak bacakan kiriman ucapan daripada Kak Mazatul Irda kita. Ya, nak tunjukkan ucapan kepada Arik, Kak Zura Juju, Kak Itasham, Kak Zahra, Kak Azura, Desil dan semua pendengar serta Melaka FM. Ya, semoga terhibur dan sihat-sihat selalu. Terima kasih tau Kak Mazatul Irda. Jauh Nun di sana, tetap setia nak dengarkan lagu permintaan. Saya pilih lagu dari filem Kia Kehena. Apa nak jadi kan? Dah jadi dah pun. Lagunya Edilayahe Bahar. Sebuah lagu dari filem lakonan Priti Zinta. Kita ada Saif Ali Khan dan juga Chandra Chur Singh. Antara nama yang ketika itu agak famous tetapi tidak meneruskan kariernya dalam bidang lakonan. Ini sebab ramai lagi hero yang kira waktu itulah kiranya menenggelamkan watak Chandra Chur Singh ni sendiri. Tapi kalau tengok muka dia, filem Kia Kehena tu kan lelaki yang baik tu, yang tinggi tu, handsome juga orangnya ya. Terima kasih untuk Kak Mazatul Irda kita. Kita nak dengarkan lagu ini. Dan seketika nanti, selepas berita pukul 11 malam, saya akan cuba lagi tunaikan lagu-lagu permintaan anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Terus setia dengarkan Salam Namaste, Apka Piaragana.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan document request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Nasibaik sempat kan saya kata ralit berbual bersama dengan rakan-rakan kita di Facebook, ada juga di TikTok. National FM sentiasa di hati. Jadi anda boleh sekarang ni masuk ataupun boleh ikuti TikTok National FM. Anda boleh lihat dan juga boleh berbual secara langsung bersama dengan saya pada waktu ini. Dan bagi anda yang berada di Mersing, Johor, yang ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 90.9. Manakala yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, juga di frekuensi 91.7 di Sik Kedah. Bagi mereka yang berada di utara, boleh dengarkan kami di frekuensi 102.7. Dan juga apa khabar orang Perak, apa khabar Yop-Yop semua, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1. Itu dia antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh dengarkan di mana sahaja, dan boleh ikuti juga di RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Dan juga mungkin ramai waktu ini yang sedang mengikuti perlawanan Piala Dunia antara pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Pada waktu ini masih lagi 0-0, dan anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda, terus kekal bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Mahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan

jadi hati-hati ya. Kena selalu kata perhatikan, takut ada jerangkung dalam hari. Itu dia nyanyian daripada kumpulan Wings. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan, semoga terhibur dengar lagu-lagu sajian untuk pagi ini. Dan saya nak kongsikan sedikit info untuk anda, di mana program Voucher Buku Madani 2026 ini sesuai untuk ayah ataupun ibu-ibu yang ingin membeli buku, ataupun mungkin ada adik-adik kita yang masih bersekolah, boleh menggunakan program Voucher Buku Madani 2026 ini, di mana mendapat manfaat untuk lebih daripada 2.2 juta pelajar dan melibatkan peruntukan sebanyak 221.6 juta. Siapa yang menerimanya? Iaitu daripada pelajar daripada kelas peralihan hingga ke tingkatan 6, College of Vocational, Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan ia juga fokus kepada buku umum dan bukan fiksyen, termasuk juga karya sastra dan juga karya agung, dan buku yang juga melibatkan mengenai topik

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Senang-senang daripada kumpulan New Boys menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati anda. Dan juga berita baik buat semua, bermula hari ini 1 Julai 2026 di mana pemansuhan cas RM RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan juga di Smart Recycler Machine SRM bermula 1 Julai akan dapat juga meringankan beban kewangan rakyat. Dan ini juga menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Inisiatif ini juga merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kewangan MOF dan juga institusi perbankan terpatan susulan kekangan jaringan mesin ATM di beberapa kawasan khususnya di luar bandar dan juga di pendalaman. Dan dalam kegiatan bersama juga, pelanggan dapat menikmati tanpa cas di semua bank di Malaysia bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM dan juga SRM di seluruh negara. Dan Persatuan Bank-Bank Malaysia bersama dengan Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia juga memaklumkan bahawa langkah itu membolehkan pemegang kad debit di Malaysia mengakses lebih 14,000 mesin ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluaran kad. Itu merupakan antara yang kata langkah bijak dan juga antara berita baiklah buat kita sebagai rakyat Malaysia. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

bersama keluarga yang masih belum tidur, anda terus boleh terus ke frekuensi 91.7 untuk mendengarkan Hasanah FM sentiasa di hati. Dan juga kita, bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang, di frekuensi 107.1, manakala yang di Pantai Timur, khususnya di kawasan Macang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 96.5. dan termasuk juga di Melaka dan juga di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nazar FM sentiasa di hati. Anda boleh ikuti juga pelbagai informasi menarik mengenai permainan ataupun mengenai pemain, termasuk juga negara untuk sempena dengan Piala Dunia 2026. Terus bersama kami, Nazar FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu yang pada waktu ini yang bersantai.

membawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Sarawak, iaitu di kawasan Mukah, Bintulu dan juga di Miri, manakala di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan sehingga 7 pagi ini, Rabu 1 Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam dan juga ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang dijangka berlaku ribu petir, hujan lebat dan angin kencang, pastikan berhati-hati dan juga bersiap sedia, dan kalau boleh kurangkan aktiviti luar, dan yang memandu ke tempat kerja pada pagi ini memandu dengan berhati-hati. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Pesanlah kepada hamba-hambaku yang beriman agar mereka mendirikan solat dan berinfak dengan sebahagian daripada apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sama ada secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datangnya hari yang tiada jual beli untuk menebus dosa dan tiada sahabat yang dapat membantu.

0: iaitu ibaratnya penzinaan dalam kalangan manusia. Bila berhiasnya cantik, wajahnya cantik, akhir sekali lelaki akan tengok dalam keadaan yang gairah, dalam keadaan yang suka teruja untuk tengok. Di situ akan timbul akhir sekali fitnah dan bawa kepada zina. Tapi kerana itu diingatkan kepada kita, kenapa lorong awal itu pintu masuknya ialah tabarruj, iaitu berhias dalam keadaan yang berlebih-lebihan. Kalau ia tidak berhias dalam keadaan berlebih-lebihan, pintu syaitan itu, iblis itu tidak akan terbuka. Bila pintu tidak terbuka, kesan ataupun impak perbuatan itu tidak akan berlaku. Karena itu Islam dia tidak melihat penyelesaian apabila berlaku masalah. Sebelum berlaku masalah itu dijaga dan ditutup. Macam tadilah. Kenyang, jangan ada rasa kenyang. Bila kenyang, confirm takkan dalam keadaan nak beribadah kuat. Janganlah tutup pintu kemarahan. Kerana bila marah, takkan berlaku benda-benda yang lain lagi besar. Sama juga, janganlah berhias melebih. Kenapa? Bila berhias melebih, akan benda yang lebih besar berlaku. Kerana itu diajarkan kepada kita. Itu kalau kita lihat wanita ini, ada banyak kali kita sebut firman Allah SWT, zuina linnasi hubbus syahwat, iaitu syahwat ini ialah perhiasan yang Allah berikan kepada manusia seperti kita. Dalam bahasa Arab disebut sebagai syahwat, atau dalam bahasa putih desire, kehendak ini, nafsu ini ada pada manusia. Allah hiaskan. Tak ada manusia yang tidak dihiasi dengan syahwat. Tapi apa yang membataskan syahwat kita ini dua. Yang pertama ialah ilmu, yang kedua ialah keimanan. Ilmu dan amal. Bila seorang itu, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah Allah rahmati, semua orang dikurniakan syahwat yang sama. Tapi syahwat bagi lelaki, Allah sebut syahwat yang pertama minan nisa, iaitu syahwat daripada kalangan perempuan ini, di antaranya minan zahabi wal fiddah wal banina wal qanatir, banyak benda. Nah, jadi syahwat wanita itu sentiasa akan ke arah untuk dia nampak cantik. Tapi pelik pula tuan-tuan, sama sekarang ini bukan saja wanita yang suka nak nampak cantik, orang lelaki pun suka nak nampak cantik dan berhias. Kadang hari ini confused. Pasal apa? Lelaki pun dulu, kalau macam zaman saya lah, tak tahu kan. Kita lelaki-lelaki lama ni kan, macam saya dah 40 lebih lah tuan-tuan. Kalau kita tengok, jarang nak tengok lelaki pakai make up. Zaman sekarang lelaki pakai apa nama dia, blusher pun ada nak bagi nampak cantik. Tengok kulitnya pun, kalau zaman kita tidur-tidur lah. Lelaki zaman sekarang dia tidur pun pakaikan dia punya skin malam kan, pakaikan dia punya masker kata orang. Untuk apa? Untuk maintain kulit tu segar. Baguslah, alhamdulillah, tak salah dari situ. Cuma jangan kalau kita berhias itu, berhiasnya lebih. Ha, berhiasnya lebih. Kerana bila berhias lebih itu, akan membawa kepada terbukanya lorong-lorong syaitan. Iblis selalu menghasut orang itu hingga kerugian daripada umurnya, dan dia tak sedar akan perbuatan tersebut dibawa hingga mati. Tak sedar. Orang yang suka contohnya berhias ini nam cantik je, tak sedar, akhirnya sedar-sedar dah bawa sifat tersebut sehingga ke peningkat kematian. Dan kemudian di antaranya juga lorong-lorong iblis ialah sifat tamak. Sifat tamak. Tamim ain, tamak. Punya hebatnya tamak ini, sampai dalam bahasa Melayu pun ada tamak. Orang Melayu panggil tamak, bahasa kita panggil tamak. Dalam bahasa Arab punya tamak. Tamak ini kalau kita lihat dalam Quran surah As-Sajdah, Allah sebut tentang sifat tamak, tapi sifat tamak dalam konteks yang baik. Apa sifat tamak dalam konteks yang baik?
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Syaitan Sebagai Musuh Kita, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le. Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jualan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 33. Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1

0: Jam Lock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, sebuah pusat peranginan baharu bernilai RM18 juta akan dibangunkan di Dewan Undangan Negeri Serkam menjelang Ogos 2027. Pemandu e-heli mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat ICRO atas pertuduhan mencabul kehormatan seorang penumpangnya bulan lalu. Platform media sosial berlesen kini diwajibkan mengesahkan identiti pengiklan melalui agensi seperti SSM bagi membendung penipuan dan kandungan AI termasuk deepfake. Berita penuh bersama penyampai Syafie Nasari.
0: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Sebuah pusat peranginan baharu bernilai RM18 juta akan dibangunkan di Dewan Undangan Negeri Dun Serkam menjelang Ogos 2027. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizo berkata pusat peranginan yang diberi nama Maya Resort itu bakal mewujudkan lebih 200 peluang pekerjaan selain merancakkan ekonomi komuniti setempat. Katanya projek yang akan dibangunkan di kawasan seluas 3.7 hektar dan bakal menawarkan 15 unit villa, 68 unit bilik studio, dewan serbaguna, kolam renang serta pelbagai kemudahan pelancongan. Karnival Madani pupuk semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kesidang Alexia Sochin berkata karnival tersebut diperkenalkan tahun lalu hasil cetusan idea ke arah memperkukuh kehubungan antara kaum sejak di bangku sekolah. Program berkenaan melibatkan penyertaan murid daripada Sekolah Kebangsaan SK, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT di sekitar kesidang dan kawasan-kawasan berhampiran. Menerusi penganjuran karnival itu, ia menampilkan pelbagai aktiviti berteraskan kebudayaan, pendidikan dan warisan masyarakat pelbagai kaum. Pemandu e-hailing mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate ICRO atas pertuduhan mencabul kehormatan seorang penumpangnya bulan lalu. Tertuduh Muhammad Halil Hussein, 40 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nur Afiqah Radia Zainurin. Mengikut pertuduhan, dia didakwa menggunakan kekerasan jenayah terhadap wanita berusia 27 tahun dengan niat mencabul kehormatannya. Timbalan Pendakwa Raya Siti Nur Alia Safri kemudian memohon tarikh sebutan baru bagi lantikan peguam serta serahan dokumen. Beliau mencadangkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin dan syarat tambahan supaya tertuduh tidak mendekati atau mengganggu mangsa. Peguam SS Amrit Pal Singh yang mewakili tertuduh memaklumkan anak guamnya sudah berkahwin dan tiada pekerjaan tetap ketika ini selepas tamat kontrak di sebuah syarikat perpadanan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin berserta syarat dipohon pendakwaan dan menetapkan kes sebutan semula pada 10 Ogos depan. Platform media sosial berlesen kini diwajibkan mengesahkan identiti pengiklan melalui agensi seperti SSM bagi membendung penipuan dan kandungan AI termasuk deepfake. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching menegaskan langkah di bawah Kod Pengurangan Risiko MCMC yang berkuat kuasa sejak 1 Jun itu bertujuan menyekat akaun palsu. Platform yang gagal mematuhi peraturan berdepan tindakan mahkamah serta denda sehingga RM1 juta atau penalti kewangan mencecah RM10 juta. Sebanyak 15,881 program jualan rahmah madani PJRM telah dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari hingga 30 Jun tahun ini. Pelaksanaannya merangkumi 600 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun dan 40 zon di wilayah persekutuan. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, sasaran tahun 2026 kini ditingkatkan kepada 30,000 siri menerusi 5 pendekatan baharu sekaligus bertindak sebagai langkah intervensi kepada krisis tenaga dan bekalan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awas Masa RTM Melaka. Salam Nisim Adani.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.